0: Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
4: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
5: Ef við seljum með 4 gig þá þarft þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
6: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
3: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
7: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
3: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
8: Getur sagt bara SMS-i. Getur ekki munað það?

977 öðruvísi útvarp. Hey!

Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei

0: Við framsali íslenskra orkuauðlinda segjum nei við ESB Þjóðmál
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
2: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Velda fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu æs Nikotínlausir púðar
3: Nú vítamíngleði í Hagkaup 25% afsláttur af öllum vítamínum Kontu og fylltu á byrðirnar á betra verði Hagkaup
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira Húsasmiðjan
5: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is
7: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbest.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
9: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
0: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en að verður uppselt. KKÍ.
0: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Iðnaðarhurðir úr áli, Idex.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Spíran, take away, take away, take away. Spíran, heiðarlegur matur.
8: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
9: Áfram Ísland.
10: Ekki 977 Öðruvísi útvar

mættur hérna í Fiskabúr X977 Föstudaginn 28. ágúst það er komið Fössari Já, og því ber að fagna Og það verður fagnað hérna í þættum í dag Við erum náttúrulega við hérna á sína útvarsviði Það er alltaf verið að fagna 40 ára afmæli bylgjunar í dag Og búið að skreita alla hæðina hérna Og maður eftir henni köku og eftir Og bara gaman sko Þannig að ég verði alveg til ívitt góðu stuðin í dag Allt með herbundu sniði framan af þetta En ég gestagangur Sko að vera alltaf gestagangur hérna hjá mér Síðast þenni daga og það alltaf gaman af því, þægilegt Og það að koma hérna til mín Ég menni þar á bak við Kjúlan 2026 sem partur af hátíðinni í túninu heima svona bæjarháttíð Mosfellinga ég held að slæjarinn og ykkur með honum alltaf koma þetta til mín og fari við það allt saman og svo Gísli Sigmunds sátu Gísli að vera að tilkynna pakka á sátunni 2027 og við ætlum að rýna í hverju við eigum von á sko En þá bara með ekki að byrja þetta Við byrjum þetta sjálfsögð á Serrano þrennunni Fresh, Happy, Max Sérstaklega Í skeifunni Byrjum þetta bara Sigurós Inni mér syngur vitleysing

Sigurós. Inn í mér syngur vitlis yngur. Íslenska lagið í Serrano þrennunni. Við aftur á móti færum okkur yfir það erlenda núna, sko, þó að Íslands tengingin sé mikil. Einn fjórði úr bandinu, ég með íslenskan ríkisborgararétt. Ég að tala Blur, Damon Albarn. Þetta hér For Tomorrow.

Jardagt New Beginnings Nýja frá þeim En það ekki komin tími á að renna þessi við daginn í dag Dagurinn í dag 28. ágúst 2026 og rennum svona yfir það helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina og ja, hvar ætlum við að byrja? Erum við að tala um það er nú ekki mikið inn að 1619 Ferdinand annar var kjörinn keisari hins heilaga rómverska ríkis 1907 póstfyrirtæki American Messenger Company síðar United Parcel Service var stofnað í Seattle í Bandaríkjunum 1915 fyrsta bílslysið á Íslandi sem leiddi til dauðsfalls það var þessu degi fyrir 111 árum síðan og svo það 67 tólmanna áhöfn stíganda frá Ólafsfirði var bjargað eftir rúmlega 4 sólarhringa hrakninga í björgunarbát. Stígandi sökk á síldarmiðunum 700 mílum norður í höfum og var þetta slys til þessa tilkynningaskildunni. Var komið á laggirnar. Hróaskeldahátíðin var sett í fyrst skipti á þessum degi 71, var þetta lengi að seinta þessu hann að 71, sko. Svona yfirleitt fyrr á árinu. Svona núna. Pönktólugandi Melarokk voru haldir Reykjavík. Á þessum degi 82 og svo 85 fyrsta reykingabannið í Bandaríkjunum var sett í öllum veitingastöðum í Aspen, Colorado svo nefnilega eins og ég kom inn á í morgun útvarstöðum Bylgjan hóf útsendingar fyrsta stöðin eftir að engaréttur ríkisútvarsins var af numin þetta var fyrir 40 árum afmælisbörnin á fjöspjókinni sé ég að Sigur Viktor Kjern kollegi minn hérna á sín, hann á afmæli og skonum innilega til hamingju Gísli Kristjáns frændi minn á afmæli í dag Tinni Sveins Jack Black hann fer nú í töðar á sumum sko, ég þekki á nokkra sem fá alveg grænar bólur sko, þegar er heyraði Jack Black ég hef alltaf aftaldið gaman á hann þó að ég skilji afstöðu þeirra sem þólan ekki, ég fatta hvað það er sem fer í töðar á þeim En ég let það ekki trubla mig, ég ætla að fara í eitt þetta með Tenacious D, hittir lagið úr kvikmyndinni The Pick of Destiny, að ég er svo geggja hvernig að segja pick í

PlayStation og lagið Lightspeed. Ég veit voru þeirna góðir. Í sjónvarpinu síðastlega lögadag, þá voru að spila á Arnarhóli og mætti nú eiginlega að segja bara að þeir hafi sliðið í gegn, sko. En þá færu okkur yfir í staðreyndina og ég kom nú inn á það hérna á þannig að Jack Black á afmæli í dag og svona skemmtileg staðreynd sko um Jack Black og kannski mömmal sko er það að hún er eldflaugafræðingur eða það sem Kani kalla rocket scientist gugga að smíða gameflugar sagði nú Ólafur Ragnar á sínu tíma og það var hún Judith Love Cohen heldur betur að gera sko mamma Jack Black og hún sko Apollo 13 gameskip sem fór átt að fara held ég á tunglið sko en eitthvað laskaði sko og þá mamma Jack Black sem var svona ég lati alltaf ábyrg fyrir því að þetta blessaðist svona alltaf að lok skemmtileg staðrind myndi ég halda en við höldum að fara með músíku hörum við smashing pumpkins Cheryl Brock

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Taktu þér koffín frí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
4: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is
5: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
8: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
12: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókhald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
13: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
14: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

þetta er nýja lagi með Dimmu og svona nýja lagi með Dimmu Skarkali heitir lagið Ívar Ívan man aldrei hvað það Ívar jó, ég held að sé Ívan Mendes Akureyringurinn sem í hljómsveitinni Sólfjör hann byrjar að syngja með Dimmu, Skúli Gísla komur á trommur Geirdalsbræðurnir ennþá á sínu stað og þetta var nýja lagi Skarkali og bara ég mikið að humma þetta gítarif svona einn með sjálfum mér sko þannig að það eitthvað að vera að gera rétt nú aftur á móti þá eru það þá er það hljómsveit vikunar og það er að sjálfsu vinnupallar sem bjóðu upp á hljómsveit vikunar enna vaffpallar.is og þar fáiðu nú heldur betur örgara lausnir Líka voru það eitthvað bara að mæta, vagnuð að sjö. Það alls konar úrvalarna, til dæmis ég bleikur og reka hjálmur á frábæri veri. Sér hérna á vaffpallar.is. Og Wolfmother, þeir áströlskum, öruðu fyrir valinu þessa vikuna, var skemmtilegt, það var langt síðan ég svona hafði eitthvað pælt í því bandi. En því vil var fyrsta platan góð. Búin að spila mikið henni, ég ætla alltaf áfram. Þetta er hressandi svona fösti, þetta er epla.

0: sé útvar Exit 977
1: Útsala á öllum stangaveiðum vörum í Vesturöst Lauga í 178 Vesturöst.is
2: Stengra var með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
3: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval Af sterkum hellum Blómapottum og sorptunnuskýlum Steypustöðin
2: Við elskum þessar hellur
4: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg Sjáumst þar Takk fyrir að flokka Sorpa
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
6: Ísí brauði? Nei Ísí boxi? Nei Ísí dós? Já Æs Nikotínlausir púðar
7: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust þá best að fara bara með fara Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón 1x2, laugardagar eru langbestir
12: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
14: Snakk og ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra

bara kæruleysi en það fyrsti Pearl Jam Les Kiss. Ég held að þetta hann bara verið vinsælasta lag Íslands árið 99 eitthvað leys. En hafa fyrsti klukkutíma hérna þættir Svenna og enda við ég bökkum inn næsta klukkutíma bæði með sko fréttum góðri tónlist. Svo held ég að kjúlarnir frá Mosó verði hérna bara rétt fyrir klukkan 10 og er þá ekki já, við hæfi að fara í já, dáðustu sinni Mosfellsbæjar, hljómsveitina Kaleo. Þetta hérna, þetta gerði bara allt vitlis út allan heim, sko. No good.

sko, lagið Desperate. Ég ætla aðeins að býða með að fara í fréttapakkan. Þeir eru hér á vappi kjúlastrákarnir, kjúlarnir, sem er á bakvið kjúlan, sem er partur af átturinu heima, hátíðinu sem fer fram í Mosó um helgina. Þannig að við setjum aðeins músík á og þeir verða bara rugla komnir hérna sko. Næst er ég kem inn en við ætlum að halda áfram nýju efni, vorum við nýju með íslensku hljómsveitinni Hill. Nú eftir við aftur móti í írsku hljómsveitinna Fontaine's DC, Marianne, heitir lagið.

0: þessir eru bara leiðin á klakkan Belgarnir í hljómsvitinni Divus En sko, kjúla strákarnir fara alveg að mæta hérna Strákarnir á bak við kjúlan Sem ég átta mig ekki alveg á því hvað þetta er sko Þetta er eitthvað partur af stærri hátíð sem á túninu heima Lokal bæjarháttíð Mosfellinga En ja, til að segja okkur betur kannski og útskýra þetta mál betur þá var hann Bolli Már Bjarnason mættur hérna Blessaðu Bolli
1: Já
0: Nei, nei, við ætlum við kannski ekki að fara yfir strákandi að fara yfir kjúlanáta eftir sko
1: Já, ég, sorry, ég datt alveg út Ég var bara að hugsa um eitthvað allt annað sko
0: Akkurat En þá var ég kannski að velta fyrir mér og hlustendur náttúrulega gera það líka Það er helgin með bolla
1: Já, já, það er jammið með bolla
0: Já, þetta er jammið með bolla
1: Já, en sko, ég elska fólkin jamma Og ég held að fólk viti það alveg
0: Já, og þú er svona Sko, sá Svo manniska Yfirþrítugt Sem ég þekki, já. Sem jammar hvað mest
1: Já, ég held að það sé nú reynda ekki rétt en ég elska að jamma Og hérna En í þessa helgina verður eitthvað lítið þannig Ég er reyndar sko
0: Nú, býttu, ha?
1: Frúin
0: Rísa
1: frétti
0: Minna djám
1: Já, það er náttúrulega, þú veist alveg hvað klukkaslæðir Það er þetta heilsu átak
0: Já
1: Sko, minn akkilesarhell er náttúrulega áfengið sko
0: Já, þú ert veikur fyrir því, myndu kannski ykkur að segja
1: Yes, ég sagði hvað eitthvað stöðlum
0: Já, sagði hvað stöðlum
1: Pottit veikur fyrir því og hérna Og það er bara svo það er En í kvöld, þá til dæmis ég kona mín að fara eitthvað með eitthvað konuhóp Hópur á hvítum konum sem ætlar að gera sér glaðan dag
0: Hattar og sjöl og allir sábakki
1: Og ætlar að fara að sína yfirbyrðu sín eitthvað staðar og eitthvað fínum stað Og það er það En á meðan ætlar ég að fara í sund með dóttir mína eftir leikskóla Svo ætlar ég að fara, ég er búin að ákveða hvað ég ætla að borða, elda, fyrir mig, þegar hún er sofnuð Hún vildi að fá pítsu, þannig ég ætla að hnoði eina
0: Og þú tekur nú kannski eina
1: tvær Ég er rétt ímyndaður og ég ætla að gera út Ég ætla að vanda með pítsun, hún fer á grillið Ég grilla þessa pítsu, þetta eru hérna, eldböku Og svo þegar hún er sopnuð Þá ætla ég aðeins að pipra og salta og setja olíu á ribbaði sem ég ætla að köpa mér
0: wow.
1: Það verða kartöflur og eitthvað svona og reddvæn, ég ætla að fá mér smá rauðvinn með
0: Og þetta er bara, þetta er ribbaði Þetta er grillukartabla, það er rifið þakið af einni rauðri
1: Já.
0: fyrir einn eða hvað
1: Já, fyrir einn, ég mun að vera einn Sko, ég er, mér finnst rosalega gott að gera hluti einn
0: Já
1: Og ég, félagskapi minn með sjálfum mér er feiki nóg
0: Já
1: Þannig að hérna, ég hef aldrei skilið því á svona vini sem bæði geta aldrei verið einhleipir En er alltaf á milli sambanda, sko
0: Já
1: Geti ekki verið einir því að þá liðið mýtla sko
0: já,
1: og það
0: já.
1: Er eitthvað mestu aumingaskapur sem ég veit Geti ekki verið einn
0: Þú sko aftur á móti ert búin að vera í sambandi í
1: 11 ár
0: að verða 13 ár
1: 11 ár,
0: 11 ár. Og ég meina að þú ert bara 34 ára
1: já,
0: orðin
1: já.
0: Sem þýðir það að Þegar þú byrjar með konunni, þá ert þú bara eiginlega skrýður fóruðarhúsum, getið svona ímyndað með
1: Já, ég bý bara í fóruðarhúsum, ég flytur, ég er bara með, ég er með wild boy privilege kallar út af fyrir mig sem svona íbúð
0: Ég ætla ekki að leifa þér að koma hingað inn, manni sem hefur aldrei verið einn
1: Herðu, hvað, þetta snerti því, þetta stakk, býttu er það bara út af næstu árunum, það sem þú varst tölvöld einn í eindinu
0: Ég er að segja að ég bara skil menn bara mjög vel sko, sem finnst leiðilegt að vera einir
1: Já, en þú átt samt ekki að vera þú veist Ég öfund oft menn
0: Ég skil hvað þetta fara með þessu
1: sko, máli,
0: En maður sem hefur aldrei verið einn á ekki að vera í þessu svakalega dómarsetti sko.
1: Nei, ok, en þú veist Ok, ég skal taka það á kassan
0: Já,
1: en þegar til dæmis kona og barn fara vestur, fara stundum Ég fæ svona tvisur ári, kannski alveg heila viku fyrir mig
0: Já, það veist alveg hvað, það er bara veist
1: Og þá einangra ég á mig Þú veist að það eru margir sem fara þá og er alltaf hitt, nýta tæki verið hitt alltaf Nei, já. Þá minka ég það alveg til muna sko
0: já.
1: Þá þarf ég nefnilega út að þá þarf ég ekki flýja heimili þá geti bara verið og heimili er bara eins og leir í mínum höndum
0: Já, og einmitt bara einn þar yfir langa tíma sko
1: Já, sem er yndislegt sko. En ef þú ert snáði sko, fyrst gaman að snáðast að þá er mikil, mikil of langur tími einn þá ertu farin að misbjóða líka með hennum.
0: Já, já, já, heldur betur. Þannig að nei, ég fór aðeins svona upp á afturlappirnar þegar ég heyriði þessi ummæli þín.
1: Já.
0: Vegna þinna, ég hvað hefur að segja forréttinda.
1: Já, já. Myndir þú segja að þetta voru hvít forréttindi?
0: Já, já, svona myndi mögulega ganga það langt sko.
1: Ó, ó, einmitt. En þú, Tómas, er það ekki eitthvað svona framöndan?
0: Sko,
1: í helgina?
0: Jú, jú, það er nefnilega dálítið framöndan.
1: Eða kynlífs helgi?
0: Ekki eitthvað sem er upp á borðum sko. Nei. Og búið að ákveða.
1: Nei.
0: En í kvöld þá er ég að fara að keppa í pílumóti.
1: Ha?
0: Já.
1: Veitu hvar?
0: 19.
1: Já,
0: upp á höfða.
1: Já.
0: Í höfða matur.
1: Já, einmitt. Er þetta eitthvað svona stjörnumót?
0: Nei. Þetta er bara, það geta allir komið bara af götunni sko.
1: Já, já.
0: Og tekið þátt í þessu og þetta er tvímenningur.
1: Já, er þetta Texas?
0: Já, þetta er bara svona, nei, ekki Texas.
1: Hvernig virka tvímenningur í píl?
0: Þá bara gerir fyrst ég, svo gerir, við erum í sigurliðinu.
1: Já.
0: Það gerir ég fyrst, svo gerir þú, svo gerir liðsfélagið minn, svo gerir liðsfélagið þinn.
1: Okay.
0: Og bara þangað til að klárast, sko.
1: Einmitt, já.
0: Þannig að þú tekur alltaf bara annarkvert skot fyrir þitt lið, sko.
1: Já, já, einmitt.
0: Og ég er með góðan pílara með mér, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að ég bara er að fara alltaf brattur inn í þetta mót, sko.
1: Ok, líst vel á. Og hvað er þú pílar náttúrulega best eftir nokkra bjóra?
0: Já, þetta ég ætla að þú veist, þetta var science-based drykja hjá mér
1: já,
0: í kvöld, sko.
1: Já, vel gert.
0: Hún verður science-based, ég held að þetta verði akkurat þrír bjórar komni niður þegar ég fer að kasta
1: einmitt.
0: Að þess ég var búin að hita upp, sko, en þegar mót byrjar, þá er ég búið með þrjá. Og ég ætla að halda mér þar, bara.
1: Okay,
0: að því leiðaði komin í fimm, þá er þetta búið.
1: Já, mér, já þá er þetta búið.
0: Þá er þetta alveg dálítið búið, sko.
1: Einmitt. Ég held að það sé alveg, sko, þegar þú það er sko, þú ert í venjulegir svo allt í hennu, sko, ég sé þetta gerast allt í hennu ertu komin í ofsagir, sko.
0: Já, að, sko já, maður er náttúrulega sko eftir þrjá þú veist, þá maður kannski ekki erum fullur.
1: Nei.
0: En svona komið aðeins meira sjálfströst og kassin úti og
1: já, já.
0: Maður er ekki að hugsa kannski allt sem er að plaga mann þá stundar eins maður gerir stundum ánáfengi, sko.
1: Já, já, maður á það til.
0: Maður á það til, en svo náttúrulega bara þegar maður búið með 5, 6, 7 sko, þá eru fínhreyfingar bara daldið farnar út í gluggann.
1: Já,
0: sko.
1: Já, og líka bara þeir verðu saman.
0: Já, miklu meira saman.
1: Já.
0: Þannig að, já, science-based drykja hjá mér í kvöld. En svo er þetta stóri dagarinn á morgun, Páll.
1: Jú.
0: Kosningar.
1: Er því að fokk
0: maður. Er það ekki eitthvað svona, ekta eitthvað svona þessum bollarinn sniffar upp eitthvað gott partí með kannski ókipis veginn?
1: Sko, ég hef aldrei gert það, ég hef aftur hugsað að vera gaman að fara svona, en það er eitthvað sko kosninga, sko, stjórnmálaflokkar og ungt fólk í stjórnmálaflokkum og svona, það sem allir eru að koma saman og eitthvað neginn, það er eitthvað svona gýr. Ég hef alveg óbitað því.
0: Já.
1: Þú veist, stemningunum sem skapast. En á sama tíma langar eitthvað neginn að vera þáttakandi í ykkur sigurháttíð.
0: Já,
1: en mér finnst svona, mér finnst þessi stemning ekki góð. En ég fer, sko, ég mun alveg, ef ég er í ból, áðan ég fer að kjörstað, mun ég alveg kannski vipma mér úr og fara í eins og fína, ekki fína skirtu, fara í bara svona ágæta skirtu og kannski fína jakka.
0: Svona dýra skirtu.
1: Dýra skirtu, já, nokkra þannig. Og ég fer þangað og kýs og svo er ég bara heima annarkvöld spenntur að fylgjast með og með minni góðu konu. Svo er bara barnamæli og litlu daginn eftir.
0: Já, og hvað er það? Anna Ribbæ, Anna Rutt.
1: Nei, ég ætla nefnilega út af því að ég veit að Berglind er ekki að hlusta. Ég ætla að gera það núna því að það er búið að skrúa fyrir sér satt þessa veislu all.
0: Já.
1: Þannig að ég þarf að gera þetta í kvöld, sko.
0: Já, ég skil þig.
1: Og það verður eitthvað búið eðlilegt á morgun.
0: Já, við sko, mér finnst eiginlega vera að finnast í þessum partíum öllum.
1: Já.
0: Flokkapartíum.
1: Já.
0: Og ungir, þú veist, ungir sjálfstæðismenn og ungir framskarumenn og allt þetta til, sko.
1: Við dæmis, Thomas hringir, hjá mig, þú ert í beinni útsendingu?
2: Nú, ok.
1: Nú ert þú spenntu fyrir kostningunum, er það nei eða já, Hjálmar Erni?
0: Vá. Wow.
2: Nei eða já.
1: Já.
2: Ég nenni líka að vera stimplaður, en ég er neiðari.
1: Þú að vita það allir.
0: Já, það er við.
2: Já.
1: Maður sem
2: kennir þetta ekki að missa ykkur gigg út því ég ekki jáari.
1: Nei, nei, það er ekki þannig. Það er ekki þannig. Herðu hjá mig, ég hringi eftir smá. Ég ætla að klára ræðina við Tómas.
2: Herðu, Bolli, verður þú með á, á
0: Hvað kallar það
2: að segja? Verður þú með Bolli á hérna morgun?
1: Já, ég verður hjá maður.net þetta morgun.
2: Ok, Bolli minn.
1: Ok, bæ. Þetta er náttúrulega fitusmálun. Líka frá hjamma, sko.
0: Nei, ég var að tala sko Mér er svo alltaf fyndið þegar formaður ungra sjálfstæðismanna er 33 ára.
1: Já,
0: er það ekki það skip silt? Það er ekki að fara að þroskast á aðeins jú, og fara jú, það bara í, jú, í alvöruna.
1: Jú, sérstaklega út að Ásla Arna var búin að vera þingmaður ykkur 10 ár, 33 ára sko.

0: félags tilru?
1: Já, ég sko þyrst að fara bara sko framsótt myndi henda mér.
0: Já, reyndar,
1: þú veist, ég með þetta
0: Bóttimár Bjarnason, 34
1: ára sveita vöxt, sko
0: formaður ungra
1: framsóknumann. Já, veist það ekki alveg hljómangilega. Ég þekki líka Sigur Inga og hans sko son, hann Jóa.
0: Já, já, ég þekki líka
1: vel og við náum vel saman, sko, og við líka vel við það fólk, sko. Þannig ég, mér bara sé það alveg fyrir mig.
0: Já, og við erum að skoða þetta. En þannig að
1: Ég er ekki nógu fíngerður fyrir sjálfstæðslokkin.
0: Nei.
1: Eða myndalur.
0: En og ertu kannski aðeins og þéttur á velli fyrir Vinstri græna?
1: Ég er alltaf þéttur. Jú, eða sko, þú getur alveg verið svo Stefán Pálsson þéttur, þú veist, en ekki svona þetta bóndastyrks kraftbumbu axladæmi, sko.
0: Ég skil þig.
1: Og skvap, sko.
0: Ég skil, þannig að minna þetta jam hjá bóllunum.
1: Já,
0: elgina.
1: Það er eiginlega bara ekki jam, sko.
0: En og það er átakið við það að fara að byrja.
1: Ég steig feilspurgær, ég viðkynna það.
0: Já, við erum ekki búin að vikta okkur, það er enn og aftur.
1: Á ég að segja þér hvar ég steig feilspurgær í gær?
0: Já.
1: Það var ég stattur í Grindavík og ég sé skilti, mert Papas.
0: Ú, fórst á Papas Pizzería?
1: Hérna Big Baby, hún að segja við mig, að þú ert ekkert mér í Grindavík, fara á Papas og fara við steikalókana.
0: Já.
1: Og ég var bara alltaf í Grindavík, sé skilti og bara búm, Big Baby, bara það kom svona frá ofum í skýi, steikalokan, ég bara já, einmitt, keiriði og pappa sem það er vel mert að það eru pappa skilti út um alla bæ, beiga hér, hæri og bara svona, og þannig að þetta er líka smá gaman, og keiri bara annast að pappa skilti og svo ertu alltaf komið fyrir utan pappas.
0: Já, pappa sem átt að skýri líka, sko, að því að hann svona eiginlega gafst aldrei upp, sko.
1: Nei, sko, málega.
0: Meðan gosið var og alltaf, sko.
1: En það er stór furðulegt að vera hana.
0: Já.
1: Það er allt tómt.
0: Það er rosalega mörg tómúsana. Þetta er alveg svona léttur draugabær, sko.
1: Já, og mörg alveg glæsileg hús, sko. Já. Mikið af flottum húsum í Grindavík,
0: sko. En sko, kannski að stóru spurningunni.
1: Já.
0: Hvernig var steikalokan?
1: Hún var aðeinslega.
0: Já, var ekki?
1: Hún var aðeinslega.
0: Ég fór að þannig að blið fyrra. Það var bara mjög gott, sko.
1: Já.
0: Stór og massífur matseðil, sko.
1: Já.
0: Eitthvað fyrir alla.
1: Þetta er góður staður, þetta er svona algjör, þeir hitta algjörlega á stemninguna sem er að leita, en það var fullu staður.
0: Já, hvað þá, túristar mikið til?
1: Já, bara ferðamann, ég var einn í Íslendingur.
0: Já, já, já.
1: Satt einn.
0: Það er þó gott að heyra, það sé.
1: Já, já, og svo þurfti ég að setja hlaðislu á bílinn sem var fyrir utan íþróttum viðstöðuna og þar voru ungmenni, körfubolta ungmenni að mæta til leiks, stæðilega stelpur og sterkir og stóri strákar.
0: Já, já. Þetta er náttúrulega leiðin út úr Grindavík.
1: Það er köruboltin.
0: Það er köruboltin.
1: Já,
0: það er
1: bara
0: þannig. Sko.
1: Það er bara heila máli.
0: En það er bolli frábært að fá þig.
1: Takk fyrir að fá mig.
0: Og við byrjum að halda áfram að gefa svona update úr átakinu. Það er bara samfélagsmiðlum X977.
1: Og ef þú ert ekki múin að sjá myndbandið okkar Tómasar, það sem við erum að fara yfir svona kveikjuna þessu átaki, þá er það inn á miðlana, fara bara inn á Instagram.
0: Já.
1: Finnur það þar?
0: Finnur það þar, Bóttimár Bjarnason, takk fyrir kominu.

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin.

0: teppum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Pepsi, 977, öðruvísi útvarp.

0: lagið Stressed. Hingaði að þú mátir komnir góðir gestir, tveir mósmellingar.
1: Jú, jú.
0: Ásgeir, Einar, velkomnir.
2: Takk fyrir.
1: Takk, takk.
0: Eru þið alveg bara mósmellingar bara í gegn með?
2: Ég ekki.
0: Ásgeir, svona jánkaði, Einar ekki alveg samanlega?
1: Já, ég er hérna born and bred, sko, og hérna alveg through and through er hérna formaður íþróttafélagsins og hérna já, ég svona, ég held að ég geti alveg sagt með sönnu að ég er algjör mósvellingur.
0: Þú veist það alvöru mósvellingur. Hvað meinar, er það það ekki eða?
1: Jú, hann er það svo sannarlega, þó hann hafi ekki fæðst í bænum fagra, þá er hann búin að hérna, ala manninn þar síðan hann var úlingur, sko.
0: Já, já, einmitt.
2: Það er svolítið.
0: Og sko, nú er að fara fram, er hún byrjuð eða eitthvað, mikið hátíð?
2: Það var opnunarhátíð í gær, formleg, en já. Þetta byrjar náttúrulega á þriðjudeginum, miðvikudeginum.
0: Já.
1: Sko, setningin sést var í gær í túninu heima í Mósbæ, bara á tíðinni, en svo eru svona hérna, eventar sem byrja, það byrja svona hérna, tjúnast upp frá þriðjudegi og svo næri þetta svona hámarki núna fyrsta lögð og sundag.
0: Já, þannig að þetta eru alveg bara nokkri dagar þar sem á túninu heima er henni bara tekur yfir í Mósbæ og dundra til dagskrá.
1: Já, bara tekur algjörlega yfir, sko.
2: Já, þú getur ekki fundið eitthvað aktivity fyrir því þarna í þessari dagskrá, þá
0: það eru horfðu alltaf inn og við bara.
2: Já, ég held að þetta er náttúrulega ekki tæmandi listi, þá endalaust dagskrá í öllum görðum. Já. Og öllum bakhúsum og...
0: Er þetta eitthvað, er þetta hátíð sem búið að vera lengi? Eða?
1: Já, hún er búin að vera hvað allt þessi, 20 ára eða eitthvað.
2: Hvenær var ammalið?
1: Hún er sko, þetta er byrjaði sem svona krútlega bæjarhátíð og hefur séðan verið að vaksa svona ár frá ári og fólk getur bara kíkt inn á mos.is og þetta er alveg heljar hann að dagskrá.
0: Já, ég meina þú veist, varst þú á fyrstu hátíðina?
1: Nei. Eða þú veist, sem gestur?
0: Já, sem gestur.
1: Já.
0: Og þetta hefur þá bara stækkað bara líkt á mosasbær hefur gert eða hvað?
1: Já, algjörlega, og við sem sagt, við Einar og hérna Seinþór hróar vinnur okkar. Já. Sem er sem sagt, með okkur í hérna í okkar litla ævindir á þessari bæjaróti sem átti að vera hérna en er svo á einhverju töluleikir ástefnu í hérna Þýskalandi.
0: Já, í mitt.
1: Að hérna við semst, þetta er fjórða árið þar sem að við erum með einhvern eventahátíðin og við erum bara hérna stemningsmenn og mósellingar og okkur langaði bara bæta við hátíðina.
0: Já.
1: Þannig að hérna
0: þið bæti sem sagt við kjúlanum.
1: Já.
0: Já. Sem er svona ykkar angi af hátíðinni.
1: Já, bara svona okkar framlag til
0: þess að
1: bara bæta stemninguna og hérna og fjölga bara eventum, sko.
0: Og hvað felur kjúlin í sér?
1: Sko, þetta er náttúrulega svona referens í svona þetta slangur kjúklingabærin sem hérna Mósbær hefur oft hérna haft á sér og það er bara heljarna dagskrá eins og þú kannski
2: sér. Já, það er náttúrulega nógum að vera, sko. Við erum náttúrulega opnum garðin formlega á eftir klukkan 2.
0: Já.
2: Og erum með, sem sagt, það eru hoppukastalar fyrir börnin. Við erum með, hérna, ölgerinn er með alls konar vörur.
0: Já.
2: Beint af dælu til dæmis og matavagnar og það er karmelukast á eftir.
0: Þetta og hvað er nákvæmlega fer þetta fram?
1: Þetta er bara við hlekarð.
2: Við hlekarð á túninu.
0: Já,
2: á túninu.
0: Heima.
2: Já. Við erum með, sem sagt, FNF blöfurur í beinni.
0: Já.
2: Úr hlekarði.
1: Ha, Mókísson kemur og tekur nokkuð lög
2: og svo erum við með Íslandsmeistaramóti í Máakarki hérna.
0: Já, það alveg glænýtt þetta Íslandsmóti?
2: Já, þetta er umverulega fyrsta skipti hérna á Íslandi sem tekið þátt, en sko ég held að við ekki verðum meira að segja það. Sigurvegarinn, hann er að fara á erlenda grundu að taka þátt, sko.
0: Er þetta keppnið að erlendri fyrirmynd?
2: Já.
0: Einmitt.
1: Þetta er náttúrulega gamall draumur hjá Steinþóri, sko, Steinda Junior, sem er að rætast þarna, enda hérna, mikill unnandi mávana eins og fræktir orðið, náttúrulega gefur lagum það og svona.
0: Einmitt.
1: En það er sem sagt heimsmeistaramót sem er haldið á bar í Belgju.
0: Já.
1: Og þar fá bara landsmeistarar að taka þátt. Þetta er svona fyrirmyndin og hérna og fólk getur sérst bara kíkt, bara leitað kjúlanum á Instagram eða Facebook og fundið allar upplýsingar um þetta að þið vilja skrá sig og velun í bóði og svona.
0: Og þetta snýst bara það að vera sem næst ykkur mávagargi eða að vera með samfærata mávagargi.
1: Fær 15 sek og hérna 15 sekundur og svo náttúrulega þú veist
2: tilburðir, svona, búningur, já, geti hjálpað
1: búningur,
0: já, svona hjálpað
1: hreyfingar, vangjablak
0: einmitt, Og hafið séð hvernig heimsmeistarinn, er hann safarandi?
1: Ekkert eðlilega, sko. Það er alveg galið.
2: Þetta er skrítið, sko. Þetta er allt inn á YouTube.
0: Þannig að ég ári gaman að fá þetta í fyrsta sinn. Það var eitthvað annað einkennilegt.
2: Já, Íslandsmeistar móti í prikhestum.
1: Já, svona hoppi hestum, svona prik með hestahaus. Móta hoppi yfir hindranir og hérna, ná góðu brokki og tölti og svona.
0: Já, þetta er eitthvað sem er keft líka í erlendi.
2: Þetta er mjög stórt í Bretlandi til dæmis.
0: Já, ég nefnilega held ég að sé þetta.
1: Já. Þetta er annað sérstætt áhuga mál Steinþórs.
0: Já, prikastafnir.
1: Já,
2: hann er ekki tvo prikastafnir bara sjálfur.
1: Jú, hann er náttúrulega bara með blæti fyrir eitthvað svona öllu skrýtnu, sko.
0: Já.
1: En þetta er bara stemning og hérna, eins og ég segi, menna, garðurinn hjá okkur er, konceptið er bara, hérna, hlæja, hérna, hoppukastala fyrir krakkana og hérna, og hægt að fá sér mjöð á krana og hafa gaman, sko.
0: Já. Og er þetta jafnt fyrir sko reykvíkinga og hafnfirðinga, geta þeir alveg mætt?
1: Já,
2: komiði fagnandi.
0: Já, við komum fagnandi.
1: Það er bara ekki spurning. Og svo eru, þú veist, það er, við erum að halda ball í kvöldi hlekari og svo er annað, hérna, annað ball á laugardaginn og bara, já, bara ekki spurning, kikið bara í hérna Mosó og
2: svo er náttúrulega, má ekki gleyma eiginlega stærsta atriðin helgina, það er á laugardaginn, heimaleikur Afturölding og Estri.
1: Já,
2: það er náttúrulega sem sagt mjög stórt fyrir okkur, ef við vinnum þann leik þá erum við komnir staðfestir inn í bestu deild.
0: Já, einmitt.
2: Og það verður, ég get alveg,
0: hafið þið fengið heimaleik áður meðan á tónun heima er í gangi?
2: Já.
1: Við fengum heimaleik í fyrra, en hann var á sunnudegi.
0: Mm-hmm. Já.
1: En þú veist, þetta er náttúrulega, það er ekki hægt að skrifa þetta handrit hérna, fyrir okkur bossablossa að fá hérna, heimaleik á bæjarhátíðina sem getum unni lengi deildina og erum svo að fara í bikarhúsli tveimu ykkur setna á móti breiðablik. Ég menna, þetta er bara ævintýri.
0: Já, þetta er algjört ævintýri.
2: Það er einhvern veginn þannig, já. En við, sko, það er verið að matavagnar það. Ég held að verði, sko, það verður örgulega aðsóknarmet á völlin og eftir leik, ég maður signa sig.
1: Já, eftir leik, ef þetta fer eins og þetta fer og við erum alveg vissin um það og hérna 7.13 og ég er að signa hérna á pakkin, þá bara kemur öll strólan aftur upp í gard til okkar og við verðum með hérna tónlistaratri og Saint Pete allar að hérna rífum stemninguna og Dóri Dina og ég veit ekki hvað.
0: Þannig
1: að,
0: já.
2: Búluvagnin, það verður matavagnar
1: og allt
2: bara gleði.
0: Þetta gæti, ef allt fyrir að besta við, sko, verið í ykkur rosalegt partí hérna á laugardaginn.
1: Já,
2: ég myndi allan að draga fram reymiðu skona.
0: Já. Og svo hvað, endar þetta svo bara brekkusöngu og ykkur stendingarnar lögutegnum að
1: sko, í kvöld er það sem sagt brekkusöngur.
0: Já.
1: Og svo bara beint og eftir eru við með ballihlekari.
0: Já.
1: Á laugardeginum er hérna bara alls konar dagskur og þá er sem sagt hefðin að mósællíka bjóða heim í götugrill.
0: Já.
1: Þannig að fólk andjóks er bara með opið hús og opna garða og
0: svona bæjarröld
1: og eitthvað. Já. Og síðan á sunnudeginum eru svona formlegu stórtónlingarnir og það er bara við hlekar á túnnu, það er bara fjögur fimmleitið og það er bara svona fjölskyldu stemning en að fólk getur mætt og hlýtt á hérna, stuð á stemningu þar.
0: Einmitt.
1: En það er bara svo mikið í gangi, kíkjaði bara á mos.is og þetta er hlaðbór, sko.
0: Mos.is og eins og heyrið, þá er eitthvað fyrir alla, það er nokkuð ljóst.
2: Já.
0: Er eitthvað kandidatanda í mávakarkinu sem er búin að skrá sig og haldið að fara í
2: land? Já, ég er alltaf, sko, ég er nokkuð vissu meitt sem er allan á topp 3, Svanþór Einarsson, fasteignasali Mosbær.
0: Já,
2: hann er náttúrulega mjög góður hérna.
1: Já, hann er líka mjög spenntur fyrir prikastunum.
0: Já, hann er þarf að taka bæði.
2: Já. En svo er náttúrulega, ég veit ekki, mér finnst líklegt að Róland taki prikastana.
1: Já, Róland læknir, já. Svo náttúrulega hún, hérna, Jóna,
2: já.
1: Á FM og hún, sem sagt, hún er mjög spennt, hún á prikast.
2: Já,
0: sjálf. Já, einmitt.
2: Hún deili sama blæti og Steinþór.
0: Já.
1: Þannig að hérna, það er bara gríðalegu spenningur.
0: Svo er það rétt hjá mér að Kjúli Ársins er... verðluna, þetta fær einhverja viðurkenningu.
1: Já, það verður hann, á sunnudegin á aðaltólingunum verður Kjúli Ársins veittur
0: aftur. Og hvað felst í því að vera Kjúli Ársins?
1: Það er alveg gríðarlega huglægt mat okkar þriggja. Og hérna, en þetta er bara svona heiðus viðurkenning og í fyrra náttúrulega hérna, veittu við Hilmari Gunnarssyni velunin sem svona skemmtana stjóri Mósbæði búin að halda utan með þessa hátíð lengi og hérna tveim mánuðum setna var hann bæjastjóri, þannig að
2: það fylgir þessu ára.
1: Já, það er rosalótt þessi fylgir gilt á kjúlanum, sko.
2: Það verður að segjast.
0: Þannig að, já, gilt í kjúlin verður afhendur þarna á sunnudeginum. Ég segi bara góða skemmtun, strákar.
1: Takk.
0: Og takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir okkur.
1: Miklu frekar.

fyrir Egil Lóttir, hann vill að heyra í Sonic Youth þennan föstu daginn. Sko, Gísli Sigmunds, sátu Gísli, ég átti bara símtal við hann núna fyrir 2-3 dögum og ég einfallega man ekki hvort hann ætlar að mæta 10-15 eða 11-15. Það kemur bara ljós á næsta klukkutímanum. Við skulum fara í smá handbóltarokk hérna. Næst. Ljósið til live. Run to the water.

0: frábært lag frá hljómsveitinni Ramones Bonzo Goes to Bitburg og taland það sem frábært Hér komin frábært gestur Gísli Sigmundsson, velkomin
1: Já, takk hérlega
0: Maðurinn á bakvið Southern Metal Festival
1: Jú, eitthvað komið að því
0: Haldin fyrst 24
1: Já
0: Þrjár hátíður að baki og svo fjórða framöndan
1: Hárrétt
0: Stikkið svolítið, þetta verður bara alltaf sama stað
1: Æ, bara basically sama og reynum bara að gera það betra og flottara og skemmtilegra
0: Nefnilega, ég fekk alveg svona smá fyrir hjartaði gær
1: Nú?
0: Ég fekk sko notification á Facebook að Southern changed the location af þeir event Southern 27
1: Nei, ekki,
0: þetta bara íþróttahúsi
1: Þetta kemur stundum sko ef maður uppfærir eitthvað Ég uppfærði hérna, ég uppfærði íventin sko með böndunum sem við tilkynntum í gær og þá virðist átt koma eitthvað svona sko ég fæ stundum tilkynningar eitthvað íventa svo kíkir maður og bara neða, það ekkert breyst
0: Það hefur ekkert breyst
1: Nei, við erum bara
0: Þetta bara alltaf aðeins stærra, aðeins betra
1: Bara same shit different day Er það ekki?
0: Jú, og þetta núna bara hvað fyrstu helgin í júní 2027
1: Passar, þetta hvað ekki, 3. til 5. held ég?
0: Já
1: 50 dagar til laugardags, bara eins og venjulega Allt eins og venjulega
0: Allt eins og venjulega
1: Þetta bara, já
0: Og sko fyrsta hall var nú bara tilkynnt á sunnudeginum eins og hefur tíðkast
1: Á laugardeginum, síðastaðin, já En við höfum aldrei tilkynnt svo mörg böndið svo við gerðum núna í ár Við tilkynntum náttúrulega bara
0: Nei, maður póstur var bara næssið klátt
1: Já, við höfum alltaf line-up Við höfum verið að tilkynna hvað, 6-8 bönd kannski mest að 6 bönd held ég að tilkynnt mest
0: Já
1: Þannig að smeltum við bara í 11 bönd Já, þú veist, 12 með vakið meðlballið sigurum Við ætlum að halda því áfram
0: Já, að sigurum er opni hátíðina
1: Já,
0: já
1: eða þeir vilja, við bjóðum allana
0: Og kannski svona aðteklisverasta bandi sem var tilkynnt þá lítur að vera hljómsveitin Drísill
1: Já, það var hérna ég pínu ennþá svona að klippa mig og svona fatta við höfum actually fengið drísill að fara að fá Drísill til okkar þetta er svona þetta er fyrsta alvöru þungur hljómsveit Íslands þetta er náttúrulega bara ótrúlegt
0: Já, og það er það þú veist, það er það bara staðrind fyrir þér að Þetta eru fyrstu þungur okkar
1: Fyrir mér, sko, meina það, jú, meina það er alveg böndan áður sem er alveg að spila þungur okk sko, Mér finnst Drísill vera fyrsta bandi sem svona negli bara, já, þetta er þungur okk
0: Já, og bara með bara logo hérna
1: já,
0: í, veist, og bara, letur og
1: allt það Jú, ég meina aðgengilegt og allt það sko, þú veist svona með margt annan en já, mér finnst þetta það, kannski er einhver rósumála sko, en ég sett þetta á Drísill allavega
0: Það fer svona bara við stiklar á mjög stóru sko með starfsemenna hjá þessu bandi þú veist hvernig hún byrjaði og hætti og
1: Já, þeir störfið ekkit gríðar lengi Nei. Sko, þeir voru ekki nema nokkur ár þannig að gefur plötu hvað 80 og er það 5 eða 6 ég man ekki hvort það er 5 eða 6 þannig að velkomna til þessu og svo er þið bara starfandi einhver nokkur ár þára eftir kannski svona rétt ég held að þessi meiri sér að þessi hættir þannig bara rétt 90 sko ég hef aldrei séð Drísi live
0: Nei.
1: Ég Og þess svo spiluðu þeir komu saman 2005 til að heiti fyrir Megadeth og NASA þá var ég ekki á landinu, mista því
0: Einmitt.
1: Og það eftir þess að ég best veit, þá hefur bara ekkit gerst síðan og það verða 22 síðan næsta ári.
0: Já, þannig að já, fyrstu tónleikarnir er í 22 ár
1: Já.
0: Eiríkur Hauksson leiðir þetta band
1: Jú.
0: Og er hann spenntur?
1: Já, ég held það bara
0: það,
1: Svo er annað líka, sko, ég hef aldrei hitt eika, sko
0: ha?
1: Nei, ég veit það, þetta er fárulegt
0: Það er ótrúlegt að Gísli bara Sigurður sagði ekki hitt Eirík Hauksson Það er gott að vera það bætt úr því
1: Ég ætla að laga þetta í Stikkisrúnum á næsta ár Ég ætla að klára þetta mál og taka í spaðan á eika og hérna
0: Það þarf eiginlega bara að mynda það, sko
1: Ég myndi ekki setja mér þetta upp á móti við sko ha, Ég vona ekki sér til eða bara
0: Já, þannig að það var svona goma að böndum tilkynnt þarna álugardeginum
1: Já
0: Og svo var hall 2 eða hvað
1: Já, svo höfum við bara verið við svona höfum kannski dreift þessu stundum svolítið meira en við byrjuðum náttúrulega bara svo helviti hressilega þarna Þannig að okkur fannst við alveg svona hafa smá svona andrými
0: Já
1: Svo hendum við út sjö tilkynningum í gær
0: Já, og hvað er svona þín tilfinning er færri, þú veist, færri sem koma staðinn vilja að spila á sáttinu, finnst þér svona aukast áhugi hjá hljósetum að spila þarna ár?
1: Já, það er þeirlega þannig, sko, ég hérna bæði fæ fyrir, sem sagt, bara já, fyrir spurning frá íslensk hljóstum og það er fleiri og fleiri sko, erlend bönd og bókarar á samband.
0: Já.
1: Og mér finnst mjög leiðilegt að segja nei. Mér finnst ég þurfa að vera oftar leiðilegur núna, sko, sem er ekkit frábært.
0: Nei, einmitt.
1: Ég væri alveg til að vera með sko risa festi á það sem getur 150 bönd sko, allir varar með, en það er
0: vesen.
1: Og við erum ekki alveg komið þangað, kannski einhvern tímann.
0: Já, einmitt.
1: En það eru kannski nokkur árið það, en það er alveg áhugi og við sjáum það alveg að áhugin er aukast og sem er náttúrulega ótrúlegt lúsusvandamál en þú veist það eru fáspott og það er bara það er erfitt að koma öllum að
0: því sko, menna, hátíð sem þú er heimsótt erlendis það er stundur bara 68 svið og bara 200 bönd eða ekki svoleiðis
1: já, ég meina sko, þú veist allir helfessi ekki svona með þeim stærri sko að þessu leiti, ég meina í dag ég er nú ekki farið að helfessi í mörg ári ég fór síðast 2016, sko, þá voru komin upp í 6 svið
0: já.
1: Byrja 10 mótnana búin í 3 og 8 alltaf þrjú bönd að spila saman tíma
0: einmitt.
1: Og þeir alltaf sko voru tilkynna það sko, það er 20. árið þar á næsta ári
0: já.
1: Og hérna þá alltaf er aðeins að stækka alltaf er með 10 svið og yfir 300 bönd á 4 dögum þetta er svo mikið sturlun
0: já, sturlun og snill sko.
1: Með langa pínlítið að fara sko, ég á erfitt með svona stór festival því að bara, það er allt og mikið fólki er mikið.
0: Já, fólki líka bara
1: já, svona, þú veist, þetta er bara, já, þú veist, valkvíði og áreistrar og bara á langt á milli sviða og, veist, en með langa pínlítið að fara sko, bara til að sjá hvers konar sturlað monster þetta verður, sko, þetta er svo veist, ég alveg, þetta er mjög stafn impressivt, sko, að fara upp í þetta 10 svið,
0: já.
1: Veist, 300 bönd
0: Já, ég, það er alls konar logistics sem þarf að díla við þar.
1: Þvist, ég er alveg svitnað við 24 böndum á þremur dögum, sko.
0: Já,
1: þetta er alveg galið, sko.
0: Kannski einn daginn, en sko í gær voru tilkynnt 7 bönd og ég var enna kannski bara yfir listan, sko.
1: Já, alltaf þú að lest upp, alltaf láta mér henni muna.
0: Ég var alveg til að láta þig muna það. Býttu, sko.
1: Svitn, ok, býttu.
0: Jú, ég með þetta enna.
1: Já, ok.
0: Ég með þetta.
1: Ég gæti reynda munna þetta.
0: Sko, Hamferð.
1: Já.
0: Segðu mér hans fyrir hljónsetinu Hamferð.
1: Hamferð náttúrulega vinnir okkur á færi, en þeir eru að spila nokkuð sem enn Íslandi. Áttu náttúrulega vera með okkur í sumar.
0: Já, einmitt.
1: En þurftu bara því miður að cancela á síðu stöndu. Það var bara að koma upp fjölskyldu mál hérna, bara, og hérna, og við bara sem sagt stuttum alveg því að aðstæðu voru bara þannig að þeir þurftu bara að segja pass. En það var alveg ljóst strax að bara við spjöldum með og þú veist það var áhugi fyrir okkur náttúrulega bara frá þá og þeir voru rosa til að koma og bara ég ætla að séu allir mjög ánægðir að við gæmdum bara fengið þá strax aftur.
0: Og þetta eru færeyingar?
1: Þetta eru færeyingar, þeir spiluðu síðast í Íslandi 2019 og Reykjavík metal fest.
0: Já, einmitt. Og það var nú svona innan black metal senunar, notaði eitthvað skona velgengni.
1: Doom metal, sko.
0: Þetta er doom metal
1: með das af death metal, svona.
0: Einmitt.
1: Náttúrulega Jón er alveg gríðalega fjölöga söngveri og ég held að þessi gaur geti bara sungið basically allt, sko. Hann svissar á milli sko death metal gráling og svo bara sko, þú veist, bara ofbóðslega fallegu söngur, sko, svona vel sungið bara eins og að drekka vatn, sko. Þetta er alveg gríðalega talent og þetta er frábær hljónsveit.
0: Þannig að færa einhvern í Hamferð.
1: Já, já.
0: Svo náttúrulega ertu að setja mig í Nei, það er gott, sko.
1: Já, ertu að lesa logoinn?
0: Já,
1: vel gert.
0: Það er nú gott að það er texti sem fylgir.
1: Já, ég held að Forsmann hafi verið næstir.
0: Forsmann
1: hafi
0: verið næstir,
1: já. Þetta er náttúrulega, sko, þetta er, þú veist, ungi strákar, eða þú veist, með að mér er náttúrulega flestir ungi, sko, en hérna ungi strákar hana, rúmlega 20 er.
0: Já.
1: Gáði sinni fyrsta plötunum í ár og spiluði hjá okkur 25. Já. Og gríðarlega bara góðri siglingu.
0: Já, maður er búin að heyra það.
1: Þetta er bara þrusu band, sko.
0: Allir voða sáttir með þessa nýju afurð.
1: Já, já, já, svaka.
0: Þetta er svartnámur.
1: Já, já, já, alveg bara þrú, sko. Það er engin spurning.
0: Það er engin spurning.
1: Það er gaman að sjá líka. Ég er svo spenntur að sjá, sko, bara sjá það á samasviði aftur nú tveimur og setna, sko, að
0: Það var það tveimur árum eldri
1: alveg, Já, bandið hefur alveg tekið bara veist, þeir voru frábærir fyrra, þeir hafa tekið bara greiðalegum framfyrir samt áður stutt á tíma, sko, Þannig að þetta er mjög gott stöf.
0: Grafnár.
1: Grafnár.
0: Þar eru komnir í alveg mjög underground dæmi eða eitthvað.
1: Já, já, já, já, þetta er hérna band sem að var starfandi fyrir nokkrum ára síðan og þetta er, nú, þetta er band sem að ég ætlaði að bóka á fyrstu sátuna.
0: Já.
1: Og svo hann hérna Stjáni Gataver er hann að gitar, söngur hann að Gataver og hér er hringt í Stjána og var svona, er við erum bara hætt? Nú, já, já. En það er byrja aftur, gátt splitt með Forkar Helvítisnáni sumar og kassettu fyrst, bara, þetta er svona þetta,
0: já. Sko. Já, já.
1: En þetta er algjör helvítistutti þetta band, sko. Það er rosa kraftur og hérna þau eru koma núna í fyrsta skipta sátuna.
0: Já, þetta er þau, þetta er strókra stelpur
1: og, já, já, stelpa að syngja.
0: Já, akkurat. Og
1: bara þrjusband,
0: alveg. Þrjusband, Vafurlogi.
1: Vafurlogi, já.
0: Ég þekki það ekki.
1: Nú?
0: Nei.
1: En það er, nú er það að tabba, nú er það að missa af.
0: Já.
1: Frábærsljónsveit, þetta er hérna, sko þetta er, sko aðalmaðurinn í band er Þórir sem er náttúrulega í Sein Mara til dæmis.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna hann er náttúrulega búin að vera og var í Svartadauða og Almyrkva og búin að vera búið til Black Metal á Íslandi, veist, bara svona einn af fyrst gaurunum, sko.
0: Já.
1: Og hérna, þetta er, þeir gátt sín aðra plötu núna í ár, hérna, Gnista veldi Guðs, hefði minnum hún heiti. Hún já. Er frábær. Það er bara svona einfalt. Spiluðu, ég sá það einmitt núna um daginn á Beyond the Gates í Noregi. Það er svona náttúrulega stórleik og það er náttúrulega valið maður í hverju rúmi þarna.
0: Já.
1: Þetta er alveg, og þeir voru hjá okkur líka 2005 eins
0: og
1: fórsmán.
0: Já, og meða við logoið þá er þetta.
1: Þetta er bara þar. Já. Þetta er gríðalega gott stöf. Og þú veist, þetta er bara frábært að fá það aftur, sko.
0: Kránes, þeir mæta líka aftur.
1: Já,
0: þeir voru
1: fjögur, þeir voru fyrstu hátíðinni.
0: Já, opnuðu fyrstu hátíðina, já.
1: Já, já, þeir voru bara fyrsta bandið
0: að fyrstu hátíðinni. Ég stóð þar svona, með fremstu mönnum
1: já.
0: Og Guðni TH, þá var þetta forseti hliðina mér.
1: Já,
0: það var svona alveg minning, sko.
1: Ágætis félagskapin,
0: sko. Já, ágætis félagskapin til að vera í.
1: Já, Guðni hefur ekki alveg nú að dula að mæta, ég maður kannski að fara að pikka í hann, sko. Já, ég held að hann er líka bara gott að þið, sko.
0: Já, það er alltaf gott.
1: Já, Kránist og Krómatur, þeir eru náttúrulega bara, fyrst, búin að gera hellinga hlutum og hérna gáðu plötu án 2004, mér skilist að það sé bara nýtt efni á leiðinni og hérna.
0: Ungir, hressir og graðir gaurar.
1: Dundur gott læpand, sko, hólveg.
0: Svakalega Septic Flesh,
1: jú, þetta eru grikkir.
0: Grikkir?
1: Já.
0: Það er nú eitthvað sem maður kannski, alltaf að ég, er nú ekki tengt mikið við þungarokk, sko, í gegnum tíðina.
1: Það er nefnilega alveg lúmst mikið af góðum grikkjum í þungarokkjum.
0: Já, er það mál?
1: Já, það er alveg, og Septic Flesh, sko, þetta eru allir tvö stæðstu grísku böndi, sé ekki Septic Flesh og Rotting Christ.
0: Já, er Rotting Christ
1: grísk band? Sko.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna, og Septic Flesh hafa nú svona verið leiðandi í þessu svona symfóníska döðurokki, sko, það er svolítið spes vinkill, hann er sem sagt, held ég, Kristos, hann er gítarleikarinn, hann er menntaður í einhverju klassík.
0: Já.
1: Og hann útsetur allt þetta, alltaf symfóníuna, svona, já.
0: Sko, ég meina, þú er nú ferðast til margar landa, farað mörg festival, sko, er metal sena bara í öllum löndum, sko, sama hvað maður er, hefur eitthvað tilfinningu fyrir því?
1: Já, ég held að það er kannski mjög stjúft á þeim, sko.
0: Já.
1: En hérna,
0: finnur alltaf eitthvað?
1: Já, ég menn, það eru, þú veist, það er komið festival í öll lönd og þú veist, með að leiðu komið festival, þá finnur metalega svona, sko.
0: Já,
1: og, veist, og það er svona flestu stöðu sem finnur einhverja, þú veist, einhverja svona hólur, einhverja barir sem að spila bara þungar.
0: Síðar
1: einhverja
0: í leiðu ökkum.
1: Já, þetta er alltaf, sko, eitthvað.
0: Alltaf er eitthvað, er svo og síðasta bandið
1: já.
0: Sem var tilkynnt í gær, það er hinn góðsagnakennda hardcore hljómsveit Æjadapt.
1: Já.
0: Þurftur eitthvað mikið að snúa upp á handleggina þeim eða?
1: Merkilega lítið, þetta var mun auðvöldra núna heldur en síðast.
0: Já,
1: síðast var þetta alveg smá ferli, sko. Það þurfti alveg að ræða máli mikið, sko,
0: hérna. Já, og svona voru finna kannski nýja liðsmenn líka, eitthvað svona.
1: Já, þurfti eitthvað aðeins að púsla í einhver gött og eitthvað svona. Já. En þeir þurfti aðeins að melta þetta hvort þau væri til í þetta ekki. En þetta var, nú voru þau mun meira til í þetta, sko.
0: Já, voru komið smá svona blóð og tennirna, sko.
1: Já, náttúrulega búin að vera að spila um norðarpöngum daginn.
0: Já,
1: svo eru þau á Lilló, Hardcore og Akureyri núna, hvað er ekki í lok oktober einhvern tímann?
0: Já, Akranesi.
1: Akranesi virkið?
0: Já.
1: Ó, hvað sagði?
0: Akureyri.
1: Já, það er annað staður. Það er ekki sami staður. Hérna, nei, Akranesi, já, og já. Hérna, og svo verða þarna í okkur næsta ári, og semst, það lokar, sem sagt, íslensku hellarinnum okkar.
0: Já.
1: Þannig að við erum þetta með Ham Drísil og Adapt sem íslensku hellanarana.
0: Já, þessi þrjúbönd er stærst á póstertum.
1: Já, og við erum alveg lagt upp með það að hérna, og við erum alveg fengið spurningar, sko, sérstaklega maður er eitthvað að fælast ellendis og þú veist, maður er með eitthvað nöfn, þú veist, við erum alltaf meðalveg, þarna, þú veist, minna Septic Flesh og Old Man Stallions og Halo Effect og svona, þú veist, þetta er alveg nöfn.
0: Já.
1: Og útlendingan er alveg bara, býtu fyrirgjöf, hvað er þetta? Já. Hvað er þetta eitthvað starf, býtu, hvernig er þetta band, þú veist, ég meina, vorum við karka sann þá er skálmöld, held ég, þú veist, bara við þetta okkur er skálmöld fyrir ofan Karkas á póstunum.
0: Já,
1: bara því að skálmöld eru stærri en Karkas á Íslandi.
0: Já,
1: þess, þetta er ekkert flókið, þetta er ekkert flókið starfa, menn að þessi íslensku böndin eru bara stærri á Íslandi. Og...
0: Er þetta mikil pólitík í festivalbransanum? Póstur að staðsynning?
1: Já, já, og þetta skiptir máli, sko.
0: Já, já.
1: Og þú veist, líka eins og, sko, ég held þetta sé alveg hérna, eins og fyrir íslensku böndin, þá, þú veist, að þeir geti sýnt alveg að þeir sé alveg, þú veist, sé ekki bara eitthvað pínlítið nafn í heimalandinu, sko, ég held að það sem ég svolítið, og meina við erum íslenskt metalfestival og það hefur svona verið parginn í okkur að hérna, og eiginlega bara frá degi eitt hefur það bara verið hugmyndin, við viljum upphefja og fagna íslensku sjungurokki og þetta er okkar er svona, já, það sem sker okkur er svona, já, frá öllum hinum festivalum að við erum að fókusur á íslenskt sjungurokk. Þetta viljum við fá einhverja erlenda gesti og svona aðmynda, það er alveg gaman að krydda, en þumalputtar reglan er svo að við séum með svona cirka 2/3 á line-upinu íslenskt og við viljum vera með íslenska hellanina og bara, og hampa, minn enda, íslenskt þungarokk er frábært, þetta er bara samkjöfnisatt að heimsmælugara.

0: ef að það gengur upp sem að er að reyna, þá held ég að margir verið glæðir.
1: Já, einmitt. Spennandi.
0: Já, ég þóru nú ekki alveg að, þú veist, á meðan það er ekkit í höfn, sko, verður ekki verið að vera lofa einhverju, sko, en það er alveg áhugaverðir hlutir í hérna svona í gerjun.
1: Já.
0: Og svo einu svona ýmislega framöndun hjá okkur, bara sattum líka við hérna, við erum svona reynað, við náttúrulega gerðum þetta svolítið núna í ár, þá fórum við það sem við köllum svona hliðarspor Satans. Og við vitum að þetta er málfræði vill, sko, en þú veist, Satan, eitthvað, uh-huh. Þetta er svona smá, að hérna, að vera með svona, sko, svo pubquiz og golfmót og metalbingo og svona eitthvað auka gaman í kring.
1: Já.
0: Og það gekk bara farbúlega og hérna,
1: já, þannig að þú ætlum að líka stækka þann.
0: Já, við ætlum að gera meira hátum. Svona fjör og gaman allavegna, þú veist, þetta er eins og það er einhver kom til mér og sagði bara, akkur er ekki með golfmót? Ég skil ekki golf, sko.
1: Nei.
0: Fyrir mér er golf bara góð leið til leið líka góðum göngutúr, sko.
1: Já.
0: Og ég bara, þetta er fáraleg hugmynd og það er þetta er svo fáraleg hugmynd að já, kýrum við það.
1: Já.
0: En við ákvæðum meðlega, sko, bara af því að þetta er búið að svo gaman að við ætlum að gera meira svona bænu líka, bara svona vera sýnleiri og svona fyrsta skrifið því en náttúrulega hérna, við erum alltaf tónleika í dimma er að spila á tónleikum í Iðnó 30. oktober, ég er ekki besti með dagsningar, ég held að sjálf örgulega 30. oktober og við erum að gera þetta sem Sátan, Dimma og Heineken svona bara saman.
1: Já.
0: Og hérna, meðasalni átti að hefst núna fyrsta september, komin í plugg mót núna, sko, nú ég er ég að vera að plugga, sko.
1: Já, ég að plugga eins og
0: við
1: bara.
0: Og það verður smá dýll í gangi í nokkra daga þar sem við ætlum að selja svona bundl, þannig að getur keift, sko, með á Dimmu og með á Sátan núna næsta ári.
1: Já,
0: aðeins lækkuðu verð.
1: Já, já, já.
0: Og hérna, og meira þess að fyrsta september verður ekstra, þú veist, svona, já, aðeins meiri afsláttur heldur en afslátturinn, auka afsláttur. Og hérna, og svo verður sko, og af því að Heineken er að gera eitthvað gleðið hann með okkur, þá verður svona sér Heineken VIP partíð hann líka, og fyrstu, nú vona ég að fara rétt með það, ég vona að sé enginn að fara skamma mig fyrir þetta, en ég held að sé fyrsti 15 sem kaupa bundlepakkan fá aðgang þar inn og svo verðum við með einhverja gleði á social media og gefum einhverja meða í þetta, sko, það verður eitthvað frábært.
1: Já.
0: Og þetta er svona fyrsta skrefið af því sem okkur langar að gera og fyrst, okkur fannst bara líka geggjað að geta gestið með Dimmu, andlega var mjög leiðild að þeir þurftu að segja sig frá þessu núna í sumar og bara þegar þessi hugmynd kom upp þá bara held bara okkur og þeim og öllum hafa bara fundist það frábært að gera eitthvað saman og
1: já, og þegar Dimma kemur bara með smá kraft hérna í nýju lagin uppi
0: þrjusu flott lag
1: þrjusu gott lag, nýja lagin,
0: ekki
1: spila
0: já,
1: þannig að
0: ég held að sé nóg eftir í þessu bandi, sko, og bara flott randið, sko.
1: Einmitt.
0: Þannig að þetta er svona fyrsta skrefið af vonandi mörgum skemmtilegum viðbyrðum í vetur.
1: Já, við munum fylgjast með þessu í allan vetur.
0: Frábært.
1: Þú kíkir á mig ef það er eitthvað.
0: Reglulega.
1: Sátan 27, miðasala fórum alltaf bara í gang.
0: Já, við höfum alltaf.
1: Fyrir 26 eða?
0: Nei. Við, eins og við gerum þetta nú alltaf.
1: Já,
0: alltaf
1: já.
0: Áratví. Við hérna hingað til höfum við bara sett miðasölu í gang fyrir næsta ár á laugardegi, þannig að við byrjum að selja miða bara á laugardeginum núna síðasta degi 26 hátíðarinnar og ég býst við að næsta sumar þá byrjum við að selja 28 miðana bara á laugardeginum 27 hátíðarinnar.
1: Þetta er spennandi. Sátan 27 búið að tilkynna svona hól 2 hérna. En Gísli, ég þakka þér fyrir komuna.
0: Ég takk alveg fyrir mig.
1: Spila hérna eitt með Adam. Wanted to say much more.

977. Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.

0: Hvað er planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero. Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
5: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
6: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
7: Næsti laugardagur er 5. laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir. Allt saman. Algjör snillt. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
8: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

alltaf gaman að fá Gísla Sigmunds hérna í heimsókn. Þægilegt að spjalla við hann og það var verið að tilkynna Hall 2 fyrir Southern Metal Festival sem ég sýnist bara alltaf verða stærra og betra með hverju árinu. Toppuðu sig fyrra og munum við eflega skera það 27. Ég ætla að fara bara í hljómsveitina Interpol núna og lagið The New svona meðan svona langt lag og þá leifu klukkunni bara gangi allir að verða 12 sko þá hafa verið klukkutum eftir þetta dagsins er á sínustað 11:30 og ætla hann verði ekki sátu tengdur með fyrsta líklegt en byrjum að þessu Interpol The New

Átni Vil Mosavík Átni var nú hérna hjá mér í gær Alltaf gaman að spjalla við hann Og svo ímest að þeim hann fæst við sko Hann skrifar leikrit, hann mála myndir Hann leikur í auðlýsingum Hann spilar tónlist En annað kvöld Þá eru Nirvana rockmessa í Iðnó verið að fagna 35 ára útgáfu afmæli plötunar Nevermind og ég svona meðan ég spila hérna lagi Drain You af plötunni þá ætla ég að opna fyrir síman 5-17-0-9-7-7 ég ætla að gefa einhverjum áhuga sömum tvo miða á þessa veislu þegar með ringja núna meðan spilum við góða tónlist

0: 977 öðruvísi útvar. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19:30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
2: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

0: þvott á þessi hérna.
1: Já, sem líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mæti aftur með heimsó 5. 10. september aðeins á Sýn Plus.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
4: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

Það stýttist nú alveg óflöðu þetta í tutta dagsins en ég var að spila Drain You með Nirvana og skrifa það hérna í kerfið sko og þá kom náttúrulega líka upp hljómsveitin Drain og annar tóldi spilu hérna í fyrra þetta þóttum við tóldi skemmtist lag Who's Having Fun.

Og ég held að það sé nú bara eitthvað framöndan hjá hljómsveitinni Ham. Nýtt efni kemur í ljós bara mjög fljótlega. En það er aftur að móti komið að tutta dagsins í bóði Bola Léttöl og að gera að byrgja sig upp á honum fyrir kosningapartíðin sem verður örugglega víða á morgun. Og ég ætla að fara núna í hljómsveitina Pantera, The Goddamn Electric, þetta er tutti dagsins hérna á föstudegi.

Já, nú ekki mikið eftir að þessi hérna hjá manni. Maður er náttúrulega mikið til að syrgja Harald Noregskonung sem lést bara mjög snemmi í morgun. Lést klukkan 6:30 í morgun eftir 9 daga legu í ríkis sjúkrahúsinu í Oslo. Þannig að Hákon er orðin kóngur, Hákon 8. Og hann mun ávarpa þjóðan í dag eða á morgun. Við höldum okkur bara í Íslandi hérna. Við höfum í Hasar, Lala Leðilur.

ætlum að fara að kveðja þetta Helgin framundan Ég veit ekki til að ganga er hattinn örgla í gegnum gleðina dyr þessa helgina Það bollarinn Bolli 15 Það ætlar að taka þetta við og standa vaktina til klukkan 4 Það erum Ómar Úlfur Lokar þessu, hann er búin að aðeins bara búið að partisand í Ómar Úlfur sem séu morgun sko, bylgja þakka 40 ára amali hann vonandi að hann getur þá að það staði vaktina hérna en góð helgi, við heyrjum sáttur á mánu og þá erum við sáttur, það er þetta plassíbo, great

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
5: Vistvætni Viðar pallaolía og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
7: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
13: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

Já, veitum hvað að skóta Þetta er Space Station Bolli, mættur, föstu dagur 28. ágúst Og, já, hafði vona góðan þetta dag, heldur betur Við erum að fara í nostalgíu vikunar, Helgi Birgir verður hér Fljótlega eftir eitt, finnst mér ansi líklegt Hann allavega hana mætir Já, svo ætlum við að fara aðeins í sportið, það nóg að gera helgina En fyrst og fremst þetta bara besta músíklandsins, þetta best langt besta útastulandsins no Við erum að þessu Beastie Boys, baby, no sleep till Brooklyn

En þú ert að hlusta á besta bolla dagsins. Ég ætla að vera með þér til klukkan fjögur. Svo tekur þetta við Ómar Úlfur, kóngur sjálfur, bylgjan á ammali, hún er fertu. Ómar er þetta dagskastöru bylgjunar og er hér í leðurbuxum og í svörtum bylgjuból og bara lítur út eins og rockstjarnar sko. Glæsjald að sjá hann. Tommy, við getum orðað þannig að hann er búinn að sitja, situr bara á jetur. Það eru brauðtertur og sætindi sem er eiga hug hans allan. Meðan ég nú bara í kaffin, ég smakkaði hans á þessu, en það var lítið. Þetta eru The Smiths, Big Mouth, Strikes Again.

DMAs, Killing Time. Ég ætla að fara með eitthvað næst í botleðju. Þetta er mitt uppáhaldslag. Ég verði að segja, það erfitt að velja eitt, en þetta er mitt uppáhalds. Þetta er lagið Ólist.

0: pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
0: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
3: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
5: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
6: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst. Laugavegi 178. Vesturöst.is.
7: Þú færð undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
8: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
9: Áfram Ísland.
10: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langt besti.
11: X977, öðruvísi útvarp.

0: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.

0: eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
5: Nú Skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í Skeifunni. Serrano.
6: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
7: Yeah!

Rock Paper Sisters, Don't Take Your Eyes Off It. Herðu, það eru þetta stóri, stóri dagur um morgun þar sem við kjósum nei eða já. Þetta hefur nú verið svolítið stórt fyrir neiliða. Það er að Katri Jakobsdóttir stegi punkt í ger. Svona á síðustu metrunum eru, já, það er náttúrulega fólk keppist við að finna kanónur í að vera í sínu liði. Ég held að þetta hafi haft stór og mikil áhrif þegar hún mætti henni ger. Hún er ansi vinsæl. Það er nefnilega máli, sko, fólk tekur markaðunni. Þannig að það er mikil vigt þegar Katri Jakobsdóttir talar. Þetta verður fróðlegt, það verður gaman að geta fylgst með þessu lótuskvöldið. Kosningavaka, það er alltaf gaman. Svo það megum ekki vera að segja að við séum, að verður ekki saman og sett heimskur eða heimsk. Það er...

0: Þið sem stefnir í 42 miljónir Lotto, leikurinn okkar
1: Ánægja er að veita góða þjónustu
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá
3: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is
4: Þart að taka koffín frí Prófaðu Pepsi Max koffínlaust Sama góða bragðið án koffíns
5: Þegar skart á skipta máli Sign.is
6: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
7: Halló, potturðu stefnir í 170 milljón 1x2, laugardagar eru langt besti
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
9: Exit 977 Öðruvísi útvarp

Kurt Vile, Chance to Bleed. En það er nú bara þannig að Helgi Birgir er mættur í hús og við ætlum að hlaða í nostalgíu vikunar hér bara strax strax eftir tvö. Þá förum við þetta, verðum hér milli tvö og þrjú með nostalgíuna og svo milli þrjú og fjögur, þá förum við aðeins í sportið. En við ætlum að fara núna í þetta hér, þetta eru Ham, Leim Orðinger.

hasar maður, nýjasta tíska. Þetta veldur aldrei vombrið. Það er alltaf gott að fá smá hasar inn í lífið. Helgi Birgir sestur í stólin. Við erum að fara í nostalgíu vikunar, eins og ég nefndi hér rétt áðan. Feist eitt lag með Kvistóð Stónett, Sölinsíkar og svo bara hendur okkur í þetta.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Taktu þér koffín frí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Ekki. 977.

0: Super Serious, My Phone or Something. Heitir lagið. Helgi Birgir, mættur, velkomin.
1: Já, takk fyrir það.
0: Hvað segir kallinn?
1: Bara brattur.
0: Sól og blíða.
1: Já, gott við erum í dag, föstu dagur.
0: Já,
1: við
0: tökum því. Ég tek því heldur betur. Og líka, sko, maður að fara í skaða minkandi helgi.
1: Já, bara róli heitt.
0: Já,
1: já.
0: Og það svona þegar að búa að vera svolítið mikið húlumæ,
1: já,
0: það var það nú svolítið næs,
1: það var það kær komið oft sko.
0: Á, við vorum með þetta ræða fyrir hlustundur, ég og Helgi vorum að stegja saman að vin á dögunum,
1: já,
0: og það gekk bara vel,
1: það gekk mjög vel sko.
0: En við, maður var sko með ánötu á þriðjudag, ég var að segja við Helga, ég var orðin hrættur, bara þú veist að ég myndi ekki ná mér sko.
1: Já,
0: þetta var varalegt ástand.
1: Eins og ég segi, sko, þetta var bara svona klassisk stekkjum, vorum byrjaðir bara 9-10 morguninn og fyrstu baukur opnaðir.
0: Já, bara veistla.
1: Og eitthvað framöntu kvöldi og maður á ekki dýta leikur.
0: Ekki nei.
1: Og gaman á meðan að þið stendur.
0: Já, ríka laga.
1: Svo koma næstu dagar og eftir að það er, þá er skattur.
0: Þetta er ó margi dagar.
1: Já, þetta er fara að tegja sig í 2-3 daga, sko.
0: Sí.
1: Ekki hægt. Þetta er nú sjaldan sem að maður lyfti sig svona
0: hættum við sem, hættum við væli. Förum í fyrsta lagið í nostalgíu vikunar og það verður þetta allt bandbrjálð. Það er það að klappa hér. Alla konar að klappa fyrir okkur hér á Sjóðarskötunni.
1: Brjálðu fagnaðarlæti.
0: Brjálðu fagnaðarlæti. Fyrsta lagið, hljóðsynni Klara sín helgi.
1: Já.
0: Og það er nú ekki kynna þá.
1: Nei, valla. Það er hérna meitt góð minning sem við hefum saman að þeim sko, létt nostalgía, það er besta útihátíð.
0: Herðu.
1: Talandi drykkju
0: og
1: þetta var árið 2011.
0: Það var eitthvað lett, það var comeback.
1: Það var comeback, já, já. Sko, og ég mani mig, það var alveg trillt, það var svo gaman sko.
0: Ég veit
1: að. Allir alveg trilltir hérna að sjá það í fyrsta skiptið, ég veit ekki hvað voru, 5-6 ár síðan við hefði gert eitthvað þá sko. Það er merkilegt líka þessi árangur sem þeir náðu. Þú veist, maður er ennþá í dag að horfa jafnvel á einhverja nýja seríur eða bíómyndir eða gamlar og góðar sko. Alltaf koma lögin þeirra inn á milli, maður bara neyrðu, hvað er að síða bara einhverju Hollywood dóti sko.
0: Ekki bara geðvett, Japan og það að eventýri allt saman og,
1: já, einmitt.
0: Og það er gaman að horfa á þessi gömnu myndbönd.
1: Já,
0: mörg góð.
1: Það sem þeir eru bara hellan eitthvað festival eða bara spila sína ein tónlinga fyrir brjálum Japönum sko, fullt hús og risa venue.
0: En við erum að fara í lag sem er náttúrulega með alvöru myndbati sem gerist á svona herskipi, er
1: ekki? Já, jú, alveg rétt.
0: Herskipi, hvað heitir þetta?
1: Jú, það ekki, var ekki
0: landengviskeslan bara.
1: Skipið þarna, já.
0: Og við erum að tala með lagið Baseline.
1: Já.
0: Og þetta er, hvað maður að segja, þetta er top 3 alltaf á mér.
1: Þetta er ókeinslega gott lag, sko, við með mitt hérna, þetta er stundum, við tökum þetta stundum á Lemmi, þegar ég er að tromma þar, sko, þetta er power lag.
0: Herðu, ertu ekki Lemmi í kvöld?
1: Jú, herðu, nú er ég þar í kvöld með DJ.
0: Já, hvernig fólk þarf að mæta að hanga?
1: Takk að við lagið þar.
0: Hvernig er það gaman?
1: Það er alltaf stemmik.
0: Herðu, heyrum lagið, þetta er Baseline og þetta byrjar vel, við getum orðað þannig.

0: crazy train. Þetta er auðvitað okkar maður, Rossi Osborn, og vinur Fáðanis. Og hann fylgist með að ofan. Lessu sem minni kanns. En hér er eitt sprelli og Helgi Birgis og heila situr hérna þá með mér. Fyrsta lagi nostalgíu vikunar áðan var Baseline, það kvara sí. Nú ætlum að fara í óvænt átt. Heldur betur.
1: Nákvæmlega, það er hljómsveitin Boxcar Racer.
0: Já, þetta er hljómsveit sko, hún sem svona sprettur út frá Blink 182, er það ekki?
1: Jú, mikið rétt, sko, söngvari Blink 182, Tom DeLonge.
0: Já.
1: Hann stopnaði þetta sem svona side project.
0: Ok.
1: Og það er sko 2001-2002 þegar að blinkararnir eru bara hátindi fyrilsis sem við svolítið fyndir. Hann var svona orðið eitthvað þreyttur á Blink pop-pönginu eins og oft er talað um að það sé og vildi prófa svona eitthvað dekkra og þingra persónulegra. En mér veist nú, já, þetta lag sem við völdum bara tala reynd út, það er þetta I Feel So sem er svona örgla langfrægasta laga þegar plötu allavega hérna heima örgla eina sem að úst, þetta er eina lagi sem ég heyrt með það
0: þetta
1: er bara það gott að hérna,
0: þetta er svona einhyrningur þeirra sko.
1: Einmitt, en hérna, það gæti alveg verið blink lag sko.
0: En þetta er svona einmitt út að hefða maður, þessi hljómsveit svona, hún náði kannski ekki með þessu lagi náði hún alveg smá flugi
1: já.
0: En önnur lög er nú eigi ekki neitt stað í
1: Nei.
0: Hjartamann sko.
1: Fillers, eins og það segja sko.
0: Já.
1: Einmitt sko, en þetta er svolítið skemmtilegt og áhugaður saga mitt því að sko hann stopnar þetta svo sem söngvarinn bara
0: já.
1: Og fær Travis Barker drómara Blink með sér
0: já.
1: En spilaði síðan sem þess að Tom DeLonge, hann spilaði gítarinn og bassan sko inn á plötuna, segir sagan en svo fenguður ykkur að svona sessjónmenn með sér þegar þeir spiluðu live, en það voru þetta basically sko Travis og Tom en ekki Mark Nei. Hoppus, bassalegra Blink þannig að í þriggja manna bandi, tveir að þremur fara að stopna aðra sveit
0: Já,
1: sko.
0: Ég trúi því.
1: Þeir eru víst mjög góði vinir sko, Travis og Tom.
0: Já, voru lausir við bassafandir.
1: Hinn svolítið út undan.
0: Já, bara svo það er.
1: Já, en svo náttúrulega sko, þannig að svolítið merkið, sko, þetta var svolítið svona húmór og textarnir finnir í fyrstu plötunum með Blink, en svo eftir þetta Boxcar Racer dæmi, það var þetta svolítið alvarlegra.
0: Já.
1: Plata sem kom þar
0: eftir ég gleymi henni aldrei, það var svona að ég myndbæti þarna það sem þú voru eitthvað svona ástóngin inn í einhverju fangis
1: já, eitthvað svona
0: já.
1: I miss you lagi þarna
0: það er það gott sem það
1: já,
0: er
1: já,
0: við spilum hér
1: já, hann að hérna komalega gólu en þetta var svona eitthvað dekkra er svona alltaf líður og býður og hérna eins og fór fyrir Blink og margir vita 2005, þá sprakk þetta allt og þá vildi þess að Tom hætta En hini tveir halda áfram og þeir stofnuðu aðra hljómsveit saman og það eru búin að gera ýmislegt
0: Þetta er bara svo kóða stelpuhópur
1: Já
0: Herðu, förum í þetta lag, þetta er hljómsveit Boxcar Racer, lag nr. 2 í nostalgíu vikunar, lagið I Feel So

0: Nine Inch Nails, The Hand That Feeds. Hefðu, Helgi situr hér ennþá hjá mér. Við þurfum að fara í smá auðlýsingar og stutt skilabóð, svo höldum áfram síðasta lagið í Nostalgi vikunar hér, handum við hotnið.
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti Nú vítamíngleði í Hagkaup 25% afsláttur af öllum vítamínum Kontu og 5% afsláttur af öllum vítamínum Kontu og fylltu á byrðirnar á betra verði Hagkaup Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
2: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
3: Ef við seljum með fjögur gig þá þarft þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér
4: Þú ert ekki ennþá búin að gera það?

0: getur sett bara SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
3: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux veitingum Miðar á miðix.is
4: Ef skalti á að skipta máli Sign, sign.is
5: X, X, X, öðruvísi útvarp

0: Royal Blood með 10 over 10 Helgi Birgir situr ennþá hjá mér og við ætlum að fara í loka lagið í nostalgjuvikunar og Helgi við erum búin að tóku þetta þessa hliðarafurð sem spratt út frá Blink-182 Boxcar Racer hér rétt aðan verður þá ekki að fara í upprúlega geitina
1: Mér finnst það einhvern veginn líka beinast við sko Blink-182 Lagið sem völdum það er af plötunni Take Off Your Pants and Jacket sem á mitt 25 ára ammæli í ár
0: Það svoleiðis, þetta náttúrulega svakaleg plata þarna eru svona kannski þeirra stærstu lög
1: Já, ég myndi segja það
0: Sko, ef ég fer bara hérna einmitt, þú veist þarna eftir með Anthem Part 2 sem við ætlum að taka fyrir Jú. Við erum með First Date sem var rísastórt við erum með Rock Show sem alltaf, það þarf ekki að útskýra það Æ. Stay Together for the Kids Every Time I Look for You sem er svona eiginlega mitt uppáhalds með þeim þannig þetta er platan svona sem kannski gerða á rísastóra
1: Já, ég myndi halda það sko
0: Látum ykkur sjá, hvað hérna, ef ég fer hérna Já, þá erum við með All the Small Things í fyrst seti, I Miss You, What's My Age Again First Date, já En við erum alltaf með, svo er það þessi sko hinn,
1: sem kom á undan
0: Já, All the Small Things, líka, What's My Age Again Já, svona, já
1: er rosalegu tími sko
0: Já,
1: þessum við svo fyndi að pæla í því sko með söngvaran, þú veist bara hittarar Great success, já. En samt er þetta eitthvað ég vil fara að stopna eitthvað annað, ég nenni þess ekki en það er með bókska reisa sko
0: Það er bara svona, það er eitthvað vanstemning í gangi
1: Það er eitthvað svoleiðis
0: En þetta er, þú veist
1: En ég veit sko, ég var að þessi plata Take Off Your Pants and Jacket, hún innihélt 19 lög, það er ansi mikið
0: já.
1: En náttúrulega mörg svona stittri þegar ég eru náttúrulega, þetta er svona punk í grunninn sko þá það sé oft deilt þetta er svona svolítið poppað sko
0: þetta er náttúrulega mjög poppað og svona þeirra þetta hefur alltaf verið svona guilty pleasure hljóset
1: já, hún er þá þetta er svona maður situr á fónum bara svona rifjar þetta upp þetta er algjör nostalgía þetta er smett passar hérna hjá okkur
0: en líka við vorum að sem aldrei þegar Amerika pæmyndinar við maður var að horfa þær á fullu og það allt og þá voru þessi lög náttúrulega
1: já. Þeir áttu alltaf nokkur lög per mynd þessi til dæmis mynd nr. 2

0: að þetta má alveg við sko.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að hérna
1: það var ekki verið að autotuna sig í gang og...
0: Nei, það er ekkit svoleið sko. Svo er mitt gaman að segja frá því að það er að koma út heimildamynd Travis Barker.
1: Já.
0: Núna í ágúst, gott ef hún er ekki komin út. Það sem verið að fjalla bara líf hans, en aðalega það sem hann lendi í flugslysi kallinn.
1: Já, ég sá það.
0: Þannig að það er komin og það er náttúrulega við tala við marga góði, það sé ekki bara að vera að tala um þessi, þetta flugslysi, en svona hans líf, sko, þetta er náttúrulega svolítið merkilegur karakter.
1: Hann er svakalegur.
0: Allur í tattúum og...
1: Já, og var svo bara einhvern veginn bara að vera einhvern veginn Kim Kardashian, einhver Kardashian sýstur.
0: Jó, og eru enn saman,
1: heldur,
0: sko.
1: Það er
0: fucking amazing, sko. Hérna, hvern menn og konu til að kynna sér það mynd
1: Þetta á Netflix eða?
0: Amazon
1: Mögulega,
0: já
1: okay.
0: Það er í maður rétt
1: Helgi Birgir, takk fyrir komuna
0: Takk fyrir mig
1: Andem part 2
0: Þetta er

part 2. Þar með er nostalgía vikunar búin að sinni. Þakka Helga Birgi kærlega fyrir þetta allt saman. Við höldum áfram í smjöri, nóg eftir, samt nóg eftir.

Helga Birgir Party. Fyrsta party, taka þeim heila. Helga Birgir, kærlega fyrir komuna. Þetta var nostalgía vikunar og við ætlum að halda áfram. Hér milli 3 og 4. Þá ætlum við að fara þessi sportið hittu fyrir leiki helgarinnar. Það er af nægu að taka.

0: 777.
1: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19:30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
3: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
4: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langt bestir.
6: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Ná, Linkin Park, lagið In The End, þetta er klassík. Er ég er að fara hérna yfir leikina, hér á Íslandi helgina, þetta byrja nú allt í kvöld. Og staðan til að vera á er Pepsi völlurinn í Laugardalnum, Þróttur Ægir, klukkan kortir yfir sjö. Sko, Ægismenn eru fallnir og gulltryggðu það, þú veist, fyrir tveimur leikjum. Létu svo afturöldingu vinna sér 7-0 á heimavelli í síðasta leik, þannig að mínir menn ætti að vinna þetta nokkuð þægilega. Ef ekki þá missi ég geða hilsuna, ekki það að við erum búin að missa af því fyrsta sætinu. Nú er það bara úrslitakeppni framundan, sama tíma, klukkan kortir yfir 7, Fylki Grótta í Árbænum, í Lautinni, eða Tech vellinum, engin til kvenna, önnudeld karla, þriðadeld, fimmtadeld. Þetta er allt í gangi, svo laugardaginn, besta karl, IBF Þór, alvöru fallbrotslagur, klukkan 5, svo er bestu kvenna, Framstjarnan, Víkingur, Grindavík, Þróttur, Þór, Káa, það er leikur sem mín að þú konum verða að vinna, Breiðablik, IBF, svo er það lengur deildin og það er bara að spilaði öllum helvitis deildum alla helgina og til að mynda á sunnudeginum, Fram Káa, Lampavellin, þetta er nú þarf Káa að fara að vinna leik. Þeir eru bara í bullandi fallbaráttu og það er þið reiðarslag fyrir Pétur Sævars og félaga að tapa þessu, en þetta er fram á útvelli, þeir eiga að tapa þessu. F.O. Keflavík, ég held að F.O. vinni þannleik. Þeir eru búin að vera flottu stíðandi okkar mönnum upp í Krika, bara Valur Ía og þú veist, og þú verður með byssu, tvær byssur upp í munnunum að mér, þá geti ég ekki gískað úrslitið þessu leik. Þetta verður eitthvað 50-50 dæmi. Það er að nægu að taka íslenski boltinn. Já, spenna á botni og toppi í flestum deildum og drulla sér á völlin. Það er allra meina bótt.

Ennsknaspirna, ég endur teka ennsknaspirna í fullu gági. Það er önnur umferð í ennsku deildinni, Premier League, sem byrjar nú bara í kvöld á hörku leik. Ég er nefnilega spennt fyrir honum. Ég ætla að grilla, þó að þessi heilsu átök, ég er bara það er ekki alltaf róvalt. Ég ætla bara að fá mér smá nautukött, hver að létta sósu með og keep it simple, sko. En í kvöld, Crystal Palace, Manchester City, klukkan 7, með þetta, og Selhurst Park, er challenge leikur fyrir City. Og morgun, fyrsti leikur morgun, það er mínu menni Liverpool og mótingin Nottingham Forest klukkan 11.30 og Liverpool vinnur það bara. Svo eru fleiri stóru leikir, alls konar minni leikir, Tottenham Newcastle klukkan 16.30 og morgun. Þetta var mjög áhugavert, ekki nokkur leið að vita hvernig það fer. Chelsea Brighton á brúnni á sunnudaginn, svo eru Leeds Brentford, Sunderland, Fulham. Svo erum við með Aston Villa Arsenal. Ég ætla nú að treysta vinum minni með Aston Villa fyrir því að gera skráfið United Ipswich Town. Ja, það verður pressa á United, menn væri ekki alveg típist að United myndi klúra sínu leik með að þið gera það. Já, Guð blessi þá. Þetta var ekki góð byrjun á móti húl. Við getum alveg orðað þannig 2-0 tap á móti húl. Áfram við smjörið, þetta er Interpol.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns. Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. 42 sem er jú svarið við aðalspurningunni lífið, alheiminn og þetta allt saman. Lotto, leikurinn okkar.
3: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Lúkkið er ekki klárt fyrir en skaltið er komið. Sæn, sæn.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Faith No More, Ashes to Ashes. Ég það var í sund á eftir, bara segja litlu á leikskólan, fara beint í sund, fara svo í kjötborði, velja eitthvað geggjað, fara í hagkaup og velja eitthvað alvöru stykki á grillið, ekki eitthvað svona, þú veist, ég fer bara að velja eitthvað alvöru stykki við tutta sem er gaman að grilla og ég er spenntu fyrir því og það lætur mig líða vel að vita að ég sé að fara að gera. Ég hveti hlustu góður til að tölta í hagkaup, náðir í alltaf helsta, þetta er allt sér valið, þetta eru bestu vörunar og þarna færðu líka dásalega sósur, mæli með hrefnum sætran, nýju línunni og ná sér í tutta eða lambið eitthvað, maður, þú ræðu því sko, en svo gott að hafa kartöflum með þessu og gera eitthvað salat maður, og leifa sér aðeins, það þarf ekki að vera það óholt og ég held ég að fá mig nú rauðins lögg með þessu, ég vona að fólk sé ekki að dæma það. En hagkup stoltur styrtaraðlega af besta bolla dagsins. Höldum áfram. Responses. Like crutch.

Husker du? New Day Rising heitir leið. Herðu, það er komin tíma mig. Þakka kærlega fyrir samfélgdinn dag og í vikunni. Ég var aftur mættur frá minn stað á mánudaginn. Og hlakka bara mikið til. Þá kemur fagleg skýrsla eftir helgin. Það verður að nægu að taka. Ég það er náttúrulega þessi stóra helgi. Já eða neyð. Við kjósum þetta morgun. Og hvetja til að nýta kosningaréttin. Svo bara sess maður niður og horfa á kosningasjónvarp og það verður sem verður. Förum yfir það á mánudaginn og fleira til. Bye bye, góða helgi, að það gott. Förum í Kristofur Stonets. Sann er Íslandsvinir. Lagið Easy Street.

0: 977.
1: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
2: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
4: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
5: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbestir.
11: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
12: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
13: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
15: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn,

Það má nú vera stuð og það má nú vera stemning Þetta voru að sjálfstuð Van Halen hér á X-inu 97 Lagið þetta í Panama, ég heiti hins vegar Ómar Úlfursestur hér í hljóðstofu X-ins 97 degi fyrir kosningar, sólin skín hér Það allt að verða vitlaust

Þetta er fyrra lagið í klassíku tönnunni Þú ert að hlusta síðdegis þáttin Ómar á Exin Nýs Kiss Crazy Crazy Nights Mér finnst svo merkilegt og mikilvægt að láta drauma sinna rætast krakkar og ég hef svona gengið með draum í maganum tölvöld lengi það eignast leðurbuxur. Ég fann slíkar hjá vinum mínum með ABC í þriftinu og ég kipti þær og þið getið ímyndað ykkur viðbrögðin þegar ég 46 ára klæddist þessum buxum við heimkomu kona mín var með þagnabinditi í fjóra tíma, sonur minn fór upp og reyndi að breyta ríkisfang með aðstoð gervigreindar, dótti mín var peppuð og sagði bara geggjað vildi fá sér eins og litli pjakurinn hann lít sér fátum finnast, það var nú bara út í garði að leika sér við ánamað en djöfull, finnst mér ég lúkka í leðurbuxunum og ég ætla að tilenga þeim okkar sem eiga leðurbuxun þetta lag hér, þetta var nú svo flottast í leðurbuxunum hér þinn Lissi, killur

0: Þetta er umferðalag dagsins Hér í sýttist þetta frum ómar á eksinn Nýjus og sér þannig líklega ykkur að nýtt í trafíkinni Þegar skólarnir byrjuðu sem var dásanlegt, þá jókst trafíkin til muna og það þýðir bara ýmislegt það þýðir til dæmis að rútínan hún komin aftur og komum fagnandi Þetta var Dio, Holy Diver
1: Öðruvísi útvarp Exit 977 Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero Gefðu þér tíma Bóli Léttöl Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Niðurskorið græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
6: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marin eru við kjúklingabringurnar frá Ali, eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
8: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
11: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðaðu úrvalið á vaffpallar.is.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Exit. 977.

þægilega létt yfir okkur svona föstu degin en það engin ástæða til annars The Back, lagið heitir Sex Loss yfir í kannski aðeins nýri tóna sem á þó hljómaði eitthvað hér á aksinu, Dead Letter, lagið Binge

Þetta er hljóðstinn Hasar, Lala Leiðilegur, því líka athygli sem þessi frumburður þessara frábæru sveitar hefur vakið. Eðlilega frábær sveit, frábær lög, frábær plata, allt gott. Ekki föstudagur?

0: Exi útvarp Exi 977 Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum Amerikan bar, Austurstræti Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
3: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
5: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Promet.
6: Það margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara æs, nikotínlausir púðar.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

0: Too Little með Pixies er stórfengleg plata. Það er ekkit annað. Það er bara ekkit annað í raun.
1: Ég var hlusta á svo plötu um daginn og þá fattaði ég bara á uppkvitaði síðan með hvað hún er æðislega góð enda Pixies. Einn af þessu stóru, hér eru þeisarar, lagið Úlfur.

mótmyndi í hörpunni og það gladdi mig alveg ósegjalega því ég held svo mikið upp á Reigns Live og hef alltaf því gert frábært efni hér á X-inu 977 svona rétt áður en að kostningar það dynja okkur og mikið verðið nú all fegin reiki þegar þetta búið ég ætla að vona að þetta verið afgerandi allafana í hvora áttina sem þetta fer þannig við getum farið að innbytta okkur einhverjum öðrum og mikilvægri málum Við erum New Order, þetta mikilvægt, þetta Blue Monday

Stýttist í endurkomur þessara frábæru sveitar í laugardagshöllinni og ég ætla að vera þar hvar að sýttur again og þeir ætla svo sannarlega að gera þetta aftur. Tökum þetta niður hálftón og þurfum ekki bara að vera í látum þó að sé föstudagur, þetta eru Radio 1 og fallera verður að valla lag sem heitir No Surprises.

0: frábær sveit frá New York, enda heitir sveitin New York Dolls, algjör brautryðjandi í glam rocki og í raunni hljómsveit sem hafði gríðarlega áhrif á pönkið sömuleiðis Personality Crisis heitir lagið.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977. Niðurskorið grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra. Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
1: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
2: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland. 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan Skoðaðu úrvalið á epli.is
6: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst Lauga í 178 Vesturöst.is
7: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
8: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki...
9: Ef við seljum með 4G þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
10: Þú ert ekki ennþá búin að gera það?
7: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
11: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig

var að hlusta á nýju plötuna með Muse. Það var einhver að mæra hann í mín eiru hérna daginn og já bara það sem allt sem var á eftir bara hvað var ekki að skrifa allt. Ótrúlegt, hér eru Foo Fighters All My Life.

Flott næstíðasta lag þáttarins Lagin Skeðamanninn Spoonman Soundgarden Ég Ómar Úlfur, ég segi góða helgi Farið varlega núti Endum þetta á Beach Boys

0: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna Skráning á battar.is
4: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn Sumargrillið með Ali
5: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max Sjáumst í skeifunni Serrano
6: Jæja, nú stefnir í þessa klassísku rútínu meðan potturinn stefnir í 42 miljónir þá ekki heppilegasta gulltryggja lukkutölurnar bara í áskrift? Lotto Leikurinn okkar

0: íslenskar aðstæður.
1: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
2: Áfram Ísland.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: 977.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Ísland er stolt, herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði á alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
2: Áfram Ísland.
4: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
9: Ný staðsetning, sama stemmi. Serrano Skeifunni.
10: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólbast og smart.
11: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
12: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
13: Lífgað upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
14: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
15: Þú ert að fyrir
16: Nei.
15: Þú ert einaður.
14: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
17: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
14: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
18: Stopp!
14: Aðeins á Scene Plus.

0: Leysið 977. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
3: Áfram Ísland.
0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópói, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
5: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
3: Fáður öfluga, stílhreina og áreiðanlega fartölvu í skólann. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
4: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
5: Sindri, ég hef beðið eftir
6: þér. Komdu
5: í
6: þetta.
7: Biðin senn á enda.
8: Komið sæl og verið velkomin í þessa glænýju þáttur eða heimsók.
9: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
10: Svo þótt á sig hérna.
11: Já, sem líka þitt herbergi.
7: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
12: XI 977. Öðruvísi útvar.

0: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Gamla bíó og dúnafiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Njóttu dýrindismatar frá Lúksveitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles Söngvara, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðasala á miðix.is
2: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Ekki. 977.

0: er vanalega notaður í grísku salati? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kaup

0: vanalega notaður í grísku salati? Svarið við því fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: Þetta er Exit 977.
1: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
6: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
10: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Yeah!

0: sjö.
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur.

0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
4: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
6: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exit.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókhald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
4: Áfram Ísland.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegi 182 og Smáralind.
7: Jágúst eða neygúst. Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
8: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
0: 7-7

0: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Exið, öðruvísi útvarp.

0: flösu þeytingar Exit 977 Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins setna helgar klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
0: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
2: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is

0: Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotínlausir púðar
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll Mætum og styðjum strákana Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt KKÍ
2: Lifandi tólist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
4: Krosslindar timbureiningar Idex
5: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
6: Hraust í haust með World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar

0: 977.
1: Fóreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Hvað finnst þér heppilegast að spila með? Á sölustöðum, í appinu, á lotto.is, já. Þetta eru allt frekar heppilegir staðir. Nú þegar potturinn stefnir í 42 miljónir. Koma svo! Lotto. Leikurinn okkar.
4: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
8: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
9: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
10: Vistu að hverju stoppa þig?
11: Nei.
10: Þótt einaður.
9: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
12: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
11: Nei.
9: Dagbók lögreglu hefst í september.
11: Stopp!
9: Aðeins á Scene Plus.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Næsti laugardagur er 5. laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir, allt saman, algjör snillt. Lotto, leikurinn okkar.
2: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kóteleittur. Örugur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
7: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
8: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
0: Öðruvísi útvarp.